محلہ پنجواں جہ جہ پیکھوں تہ حضور دور کتھو نہ جائی رب رہیا سر بتر میں من سدا تے آئی